lu mën defal waye nak am nañ wax xamné do leen mënal dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan samay jami yimu seddo